Matamishagi kudol gari subada Ningumbam Ranjana ginaitum conjelda Pure la topa kates na Sairingba matamishai simu kudol damjeri.